0: Latino. Conecta tu audiencia con tus responsables en los puntos claves del mundo.
1: Hace rato hablábamos de los roles paternos.
2: Ay, y de canela se me antojaron.
1: No, de coja de canela, Patricia, no, hombre. El novio como figura paterna, y es que en muchas ocasiones las mujeres así lo ven, ¿no? O sea, esperan que su pareja actúe como su papá para fomentar esa como dependencia emocional o crear resentimientos o etcétera, ¿no? Sanar patrones, ¿no? Inconscientemente mujeres buscan a hombres que asuman el control, que brinden la validación que faltó en su infancia. En ocasiones sí sucede, pero a las mujeres les pasará lo mismo. Las mujeres toman el rol de figura materna, sobre todo.
2: Hey.
1: Esto pasa.
2: Sí.
1: Ah, solita, sí, ya, claro.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque luego que no ves, yo tengo muchas amigas que dicen, ¿cuántos hijos tienes? 3, mis 2 niños y el papá. Dices, bueno, ¿por qué? Porque andan atrás de ellos, no te pongas eso, ¿dónde está esto? Fulano paga esto, o sea, arreando.
1: Pero ¿por qué se ponen ustedes en esta figura materna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién les dijo que son las mamás de sus maridos? O sea, ¿cómo para qué?
2: Mira. La dinámica de maternar en la pareja. ¿Qué feos escuchan?
1: Maternar en la pareja.
2: Maternar en la pareja surge frecuentemente porque las dinámicas, ¿qué? Porque las personas buscan parejas basándose en sus experiencias infantiles o heridas emocionales, lo que lleva a repetir dinámicas familiares, ¿sí? Cuando buscan parejas parecidas a tus papás.
1: Es más, es que ¿sabes qué? Hay cuates, hay hombres.
2: Ey.
1: Que ven a la... se parece a mi mamá.
2: Y la ven como
1: no,
2: mamá.
1: No has visto, es que ese es el tema. Una cosa es que tú adoptes como mujer el rol de mamá, y otra cosa es que yo como hombre busque. Imagínate que todos digan tus tíos así, oye, ¿no te has fijado que las novias de Mauricio todas se parecen a su mamá?
2: Fíjate.
1: Puede suceder,
2: claro,
1: Patricia.
2: Y fíjate que se tiene un nombre porque se llama, yo no sabía, el síndrome de Wendy. Es un término que se usa para describir a las mujeres que se comportan como madres de sus parejas.
1: Y es Wendy como la de Peter Pan, ¿no? Como cuando te conviertes en el síndrome de Peter Pan, que sigues siendo un niño, ¿no?
2: Exactamente.
1: Aquí es el síndrome de Wendy, porque Wendy sí se regresó de la tierra de nunca jamás.
2: Así
1: y
2: es.
1: Se hizo mamá.
2: ¿Qué cosa,
1: de
2: ¿no?
1: Peter Pan.
2: Ay, no.
1: Y era la novia de Peter Pan.
2: ¡Tata!
1: De ahí viene.
2: Sí, sí, claro.
1: Entonces,
2: ¿sí? ¿Qué cosa?
1: Usted tiene el síndrome de Wendy. Se me atajó una hamburguesa.
0: Club Hit Latino, química real y al aire. Información verificada y entretenimiento que prende sin perder la forma.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bud Citizen en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. Responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bolo que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula New York. Finaliza el 19 de julio.